0: Júkina. Gæti að fucka rungu og rata. Gæti að fucka rungu og tata. Kawaii at the tahitata.
1: The most in you.